0: gör det bra.
1: Men tack ska ni ha.
0: För all del, hänger och kör för all del. Sova vid tid, spela gott.
2: När får jag solo?
0: Spela rock.
2: Jag vill ha solo.
0: Spela flott.
2: Ta hit ett solo.
0: Spela hot.
2: Nu har jag solo.
0: Jag sablar liv på dig, ditt tjat. Det är trist, det gamla tuba. Du får vänta till sist. Vår dagens dansorkester gör en